پیو پہل کھنڈے پرتھم رہ دیا جان کھنڈے کی پہنچ دکھے بن پھیکا تیاگری سکھی نام مہارت پیو پریم رس پایا رس پایا رس پایا رس پایا, رس پایا.

0: یہ مالک دی کرپا ہے، مالک دی کرپا جان کے انہاں نو اپنے جیون دے اندر ورت دیا، مالک نو چیتے کر، مالک نو یاد کر۔
1: پورن سربتر مکند،
0: او واہگرو پرماتما ترتی دی پالنا کرن والا گووند ہے، ساری جگہ تے او رمیا ہویا ہے۔ مکند مکند دا پاپ مکتی دا داتا ہے، مکتی دین والا ہے، کیونکہ ساتھ سنگت اسی مکتی کرم کر کے پراپت کرنا چاہنے، پر نام تو بغیر مکتی نہیں۔ وید پران سمرت سب ساست، ان پڑیا مکت نہ ہوئی، ایک اکھر جو گرمخ جاپے کس کی نرمل سوئی۔ مکند او مکتی دین والا ہے،
1: نیروان مولا تو ہی ایک،
0: واہگرو پرماتما جی تو ہی نیروان ہے، تے تو ہی مولا ساریاں نو نجات دین والا ہے، مکتی دین والا ہے، تیرے تو بغیر اور دوجا کوئی نہیں۔ مہروان صاحب، مہروان صاحب میرا مہروان، جی سگل کو دے دان۔ تے پھر اگے کہہ دیتا، تو کاہے ڈولے پرانی آم، تو دراکھے گا سرجن ہار، جن پدائش تو کیا سوئی دے آدھار۔ مہروان او واہگرو پرماتما مولا ہے، اس ورگا ہور کوئی نہیں، کیول ایک آپ ہی ہے۔
1: پیر پہ کمبر سیکھ،
0: پیران دے اتے، پیکمبران دے اتے، سیکھان دے اتے بھی تو آپ ہی کرپا کرن والا ہے۔ ساسنگت پیر ستکار یوگ اکھر ہے مسلمانہ دے اندر، پیغمبر جڑا ہے یہ بھی بڑا ستکار یوگ ہے، شیخ یہ پدویاں نے اوستھا دے مطابق، جڑا پیران دی اوستھا نو پہنچ گیا پیر بن گیا، جڑا پیغمبر دی اوستھا نو پہنچ گیا پیغمبر بن گیا، جڑا پیغام لیان والا ہے رب دے در تو، رب دا سنیہا دین والا، پیغمبر تو پاپ جڑا رب دا سنیہا دین والا ہے، شیخ یہ بھی مسلمانہ دے اندر بڑی ستکار یوگ پدوی۔ پر مہاراج کرپا کردے نے، اے مہروان سبنا دے اتے کرپا کرن والے، سبنا نو جدا نجات دین والے، مکتی دین والے واہگرو پرماتما، پیراں پیغمبراں سکھاں دے اتے بھی تیری ہی کرپا ہے۔
1: دلاں کا مالک کرے ہاک،
0: او واہگرو پرماتما سارے دلاں دا مالک ہے، پر اس دا ایک ودھان ہے کہ وہ دھکا نہیں کسی نال کرتا، سبنا نال نیا کرتا ہے۔ ساتھ سنگت اج سانو گرو کی باری پڑھ دیاں، ضرور یہ گل چیتے رکھنی چاہیے، بے شک جیڑا اس گل تو انجان ہے وہ تا دھکا کسی نال کرے، پر جنوں پتا ہے بھی رب نے میرے اتنے کرپا کیتی ہے، رب نے مینو ایک کرسی دیتی ہے، یہ مینو قلم دیتی ہے، یہ مینو تھان دیتی ہے، میرے کولو کسے دا ماڑا نہ ہووے، جے ہووے تے چنگا ہی ہووے، کیونکہ رب دے گھر وچ نیاں ہے نا، اوتھے سچے ہی سچ نبڑا ہے، چن وکھ کڈے جج مالیا، اوتھے تکا کسے نال نہیں، کیونکہ مہاراج کرپا کردے نے نا۔ پاون بانی دے اندر آپ جی پڑھ دے ہو، وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کت چلایا، اگے کرنی کیرت واچی ہے، بے لکھا کر سمجھایا، تکا نہیں بٹھا کے دسیا جاندہ ہے بھی آ کچھ تو کیتا ہے، آ تینو پھل پراپت ہو رہی ہے۔ رب نیاکاری ہے، رب دے گھر وچ نیائے، مہاراج کرپا کردے نے، او واہگرو پرماتما دلاں دا مالک ہے تے سچا نیا کردا ہے، اس دے گھر وچ ਕਿਸੇ ਨਾਲ